Amigos, é xa un tópico señalar o que revela sobre Galicia ter escollido o 17 de maio como unha das expresións simbólicas da nosa identidade cultural. Dende 1963, levamos homenaxeado a 14 mulleres e 58 homes. Sin embargo, para moitos galegos, o 17 de maio é un día festivo como outros. Algúns medios de comunicación abren as portadas de hoxe no noso idioma, pero solo hoxe. Finalmente, para outros, o Día das Letras Galegas ten, sin embargo, un carácter fortemente reivindicativo, reclamando un apoio social para que o idioma, que según todas as enquisas, vai tendo menor peso en Galicia. Cando en 1963 a Real Academia Galega aceptou a proposta dos académicos Xesús Ferro e Paco Fernández del Riego, a situación da nosa fala era moi diferente á actual. Naquel intre o galego era lingua dominante a nivel familiar e entre veciños, aínda que se manifestaban síntomas de desgaste no medio urbano, donde os que se mudaban do rural á ciudad pasaban a educar os seus fillos en castelán. Era, pois, preciso celebrar un día dedicado ás nosas letras para que o galego recuperase esos ámbitos formales que tuvo séculos atrás. A situación actual é ben distinta. O galego forma parte do mundo universitario, da sanidade e da enseñanza, pero está desaparecendo no ámbito familiar, por primeira vez dende hai séculos, e con unha tendencia máis que preocupante. Sin entrar en valorar a grande importancia da figura de Begoña Caamaño, feminista, xornalista, escritora, ambientadora cultural, etc., falecida con tan só 50 anos, o noso idioma precisa de políticas activas, porque as liñas de apoio ao galego son totalmente irrisorias. Pero a pregunta decisiva nestes días das letras galegas aparece pasado xustamente estos días. Que queda cando se remata? Canto de esa atención acaba convertíndose nunha presenza lectora duradeira, de un diálogo real coa obra? Quen lembra hoxe, por exemplo, a Luisa Villalta ou a Xela Arias? As letras galegas, amigos, semellan padecer a sorte de unha supernova, un brilo extensísimo un día para ir apagándose co tempo. Fálase moito da vida dos homenaxeados, pero léese moito menos do que se debe, porque unha literatura sobrevive cando continúa a ser leída, discutida e interpretada, non só cando se conmemora, porque a súa relevancia nace nos seus textos, non nas súas biografías.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, durante moitos siglos, incluso xa en tempos de Alfonso X Sabio, apareceu un instrumento que se acompañaban cos trobeiros en todas aquelas cantigas de Santa María, e mesmo entre as figuras do Pórtico da Gloria aparece a zanfona.
3: Sí, un instrumento que ten máis de 1000 anos.
2: Máis de 1000 anos.
3: Un instrumento moi antigo, que é de corda frotada.
2: Aí está. Un instrumento que foi perdendo despois, xa coa chegada do, en 1800, porque foi perdendo presenza en romerías, en xuntanzas, en cantares de cegos, porque apareceu o acordeón. E o acordeón acompañábase moito tamén para as cancións, as cantigas, as noticias, as festas, pero sin que perdera presenza, non? A mesma zanfona.
3: Tivo distintas épocas. Cando xurdiu, hai máis de 1000 anos, estaba moi ligada ás celebracións eclesiásticas. Logo, ademais, ten un ancestro, un instrumento que, digamos, foi previo á zanfona tal como a coñecemos hoxe, que se chamaba o organistrum. O organistrum era moi grande, debía ser tocado entre dúas persoas. Así é como está no Pórtico da Gloria que ti dixeches.
2: Claro, sí.
3: Está ali esculpido no Pórtico da Gloria con dúas personas tocando o organistrum. Logo acortárono, pode ser executado por un só músico, e a zanfona como a coñecemos actualmente. Pasou a ser moi popular en certos momentos, moi popular, aló polo século XVIII era un instrumento moi popular, e logo foi decaendo. Novamente quedou quizáis como acompañando os cegos nos cantares de cego.
2: Claro.
3: Prácticamente sen uso. Ata que o principios do século XX,
2: 1900 máis ou menos, non? 1900, Feijó. Empezou a darlle valor.
3: Exactamente, e logo na década dos 30
2: aparece xa Santa Lices co seu famoso gaifero de Mormaltán, acompañado pola zanfona. Ese instrumento que tamén se usa aquí en Uruguai, porque Washington Carrasco, cando canta con Cristina, tamén utiliza a zanfona, que é un instrumento de cordas, é como unha caixinha, que leva varias cordas e vaise tocando coas mans todo iso. Ten unha...
3: Sí, cunha roda, exacto, frota as cordas, e logo o teclado coa outra man vai dando as distintas notas.
2: Dando distintas notas. Usábase moito, Ana, nas feiras e romerías, sobre todo nas romerías, os cegos, cando cantaban as coplas, as famosas coplas, acompañábanse desa zanfona, sí, para dar as noticias en tal sitio que mataron a un home, fixeron esta, Dios, cosa. Entonces, os máis vellos da nosa colectividade, de pronto, poden recordar esos cantares nas festas, todo eso. Eu recordo ali frente a San Félix de Solovio, en Santiago de Compostela, na plaza. Sempre había os xoves, sempre había un ceguiño co seu acordeón, que era o mismo, pero que antes, como ti decías, usaba a zanfona. É un instrumento de cordas.
3: Hoxe a música folk tomou novamente a zanfona, que está tendo un pulo agora,
2: sí, sí.
3: Porque é moi usado cos grupos de música folk. E vouche dicir unha cousa moi curiosa que me pasou a min.
2: A ver.
3: Eu, cando era nena, era moi chorona.
2: Caramba!
3: Moi chorona, si, choraba por calquera cousa. E miña nai dicíame, pareces unha zanfona.
2: Sí,
3: pero eu non sabía o que era. Pareces unha zanfona, dicíame miña nai.
2: Inda agora se lle di unha persona faladora.
3: Sabes, eu pensaba que unha zanfona era unha chorona.
2: Sí, sí,
3: porque dicíame, pareces unha zanfona. Agora, cando coñecín a zanfona, a música da zanfona, entendín por qué me decía, parece, porque a música da zanfona é moi monótona.
2: Sí, sí, sí. Pero ademais é outra cousa. Inda hoxe, Ana, en certos lugares, en algunhas aldeas de Galicia, se lle chama zanfona a unha persona que é moi faladora, eh? Non sei se te dá algo que ver coa para, pero supoño que sí, eh? Tua nai se dicía algo, se che dicía algo.
3: Era tamén algo. Faladora.
2: Era tamén.
3: Eu era chorona e faladora.
2: E faladora. Bueno, pois ese instrumento, que ben traer, que bonito traelo o día de hoxe, non? O día das letras galegas. Porque acompañaba as letras tamén.
3: Pero por que traemos hoxe? Porque imos escoitar agora unha grabación que nos enviou a nosa compañeira Francis. E por que traemos, estamos falando agora da zanfona? Porque Francis, que está co grupo de viaxe por Galicia, co grupo de viaxe do patronato, atoparon xustamente un grupo tocando a zanfona e falaron con eles, e eles explican un pouquiño o que é o tema da zanfona. Estiveron falando con eles, como digo, o grupo de viaxe do patronato, que ti sabes que é moito máis que un grupo de viaxe somente no tema turístico, senón tamén de coñecemento
2: cultural
3: de Galicia. Enviounos esta grabación que imos escoitar agora e que ten que ver coa zanfona.
2: Vamos a escoitar entonces como sona a zanfona hoxe. Sona igual que hai mil anos, pero sona así.
4: Buenos días siempre en Galicia, aquí desde Lugo. Entramos a Galicia onte, mércores 13, polo Cebreiro. As payozas están en moi, moi boas condicións. Hoxe, xoves 14, pola tarde, estivemos no Centro Histórico, fronte ao Museo Provincial. Había un concerto de percusión con motivo do mes das letras galegas. E chamounos moitísimo a atención a sanfona. Moitos, xente máis grande, pero tamén moitos xóvenes que tocaban a zanfona. Entón, fixémoslle unha entrevista ao profe e a un dos alumnos máis novos, a que escoitaredes a continuación.
5: Para sempre en Galicia.

0: Hicieron un concierto de pandeireta, de percusión, pero a sanfona que o que máis a nos chámanos a atención. Así pois que aquí temos a Germán que vai a explicar como é a cousa.
1: Bueno, pues a zanfona es un instrumento medieval que nace en Europa, es un instrumento netamente medieval, pero ten raíces galegas, porque aquí nos anos 20, Faustino Santaliz es una persona muy importante para a cultura galega, empezó a recuperarla, y aquí, precisamente en Lugo, que estamos aquí na Praza da Sodiade, diante do Museo Provincial, Antonio Fernández, que foi o gran mecenas de Lugo, que fixo, bueno, moitas cosas, entre elas axudou a crear este museo, pois financiou o taller Obradoiro de Instrumentos Tradicionales, que aínda podemos ver aquí no Central en Lugo, onde se empezou a facer outra vez o instrumento, a investigarlo e a crear novos modelos, al igual que con las gaitas, algo que fixo Santalices, despois Antón Corral e moitos outros, ¿no? O sea que aquí, además de ter unha escola, que é a Tradescola, que depende da Asociación de Gaiteiros Galegos, pues temos o taller onde podemos aprender a facer os instrumentos e o museo onde podemos encontrar instrumentos históricos.
0: Que ben. Ten moita difusión?
1: Bueno, penso que en Galicia agora hai casi, habrá miles de personas casi que toquen a zanfona, o sea, ese é o lugar do mundo.
0: En todas as provincias?
1: Sí, sí, en todas, porque hai moitas escolas, en Vigo está Anxo Pinto, hai moita xente que toca moi ben o instrumento, que ha creado escola, e hai moitos nenos, por exemplo, como Xío, que temos aquí, que leva tocando dende os sete anos o instrumento.
0: Vamos a escoitar a Xío.
2: Moi ben. A ver, a zanfona é como un violín mecánico. Ten unha roda que se accionas cunha manivela, frota unhas cordas. E tamén ten un teclado co que ten unhas espadelas que chocan contra a corda e fan que a vibración transmítase, polo que xera diferentes notas. É un instrumento que ten xa bastante tempo de historia. Tamén este instrumento está basado nun instrumento que era xa máis antigo aínda, que é o organistrum. Precisábase de dúas persoas para tocalo. Era casi como unha zanfona, pero máis grande, e tamén pois un pouco máis antiga.
0: Moi ben, moi ben, moi. Temos moito que agradecervos, pois, por esta entrevistiña que fixemos aquí para sempre en Galicia. Moitísimas grazas. Pedimoslle un saludo para os galegos que viven no Uruguai.
3: Un saúdo con moitísimo amor e cariño que sempre estedes no noso corazón.
0: Moitísimas grazas.
3: Gracias a vos.
4: E agora Imos escoitar como soa a zanfona. Un pouquiño nada máis, pero imos escoitar cal é o sonido da zanfona.
5: Eso é, vamos a escoitalo.

0: Grupo de viaxe, estaban en Lugo, non?
1: Estaban en Lugo cando fixeron esta entrevista hai un par de días. Hoxe quizáis xa non estean en Lugo, pero sí, andan percorrendo, xa entrado en Galicia, ¿no?
0: Están en Galicia, empezaron un pouco en Bope, traéndonos o sonido da zanfona e a voz deste profesor de Germán ali en Lugo, nesa escola de música galega, de música en Xebre. Ana, estamos no día das letras galegas, ¿no? Que me tes preparado?
1: Bueno, mira, estivemos en contacto con Mónica Rebolo, que non poido estar hoxe con nós porque está de viaxe, retornando a Galicia xustamente no día de hoxe, pero que estará con nós o vindeiro domingo.
0: Ajá.
1: Así que teremos a Mónica o vindeiro domingo aquí no noso programa. Pero para o día de hoxe, tendo en conta que estamos no Día das Letras, enviounos un pequeniño audio coa voz da homenaxeada este ano no Día das Letras, Begoña Caamaño, un audio no que escoitamos a voz da propia Begoña.
0: Hai que facer constancia de que Mónica foi a compañeira de ¿no?
1: Mónica traballou con ela, sí,
0: na radio, ¿no?
1: Por iso o vindeiro domingo xa poderá falarnos dende de outro punto de vista, porque é unha persona que a coñeceu persoalmente,
0: claro.
1: Unha persona que traballou con ela. Eso teremoslo o vindeiro domingo, pero para o día de hoxe enviounos un pequeniño audio dunha entrevista que se lle fixo a Begoña, no que ela relata por que que decidiu dedicarse ao xornalismo. Ti sabes que ela comezou estudando magisterio,
0: sí.
1: Pero logo entrou no mundo do xornalismo.
0: Pois así sona a voz de Begoña Caamaño na Radio Galega.
2: Empecé a traballar bastante noviña en Vigo. Non mal, lembro ben, pero debía ter pois 22, 23 anos así de casualidade. Eu non estudiei xornalismo, pois surdiu nunha emisora que había aquel amigo que era Radio Noroeste, unha escola de radio, sí. Ali me metín por aquilo e dice, va, é algo que vou facer, porque senón non... Enamoreime do xornalismo e ali me enganchei e até hoxe, logo pasei por Radio Popular e logo xa na Radio Galega. Traballei moito tempo dende a delegación de Vigo, entón descubríamos todo. Cando me viñen a traballar a redacción central, a Santiago, si, fundamentalmente, tiven a inmensa sorte, además, non, de traballar, de ter unha mestra como Ana Romaní e traballar no equipo do Diario Cultural, que foi para min todo un aprendizaxe. Foi unha gozada eso, de cada día aprendías unha cousa nova.
0: Sí, sí.
2: Que supoño que o que nos gusta aos xornalistas e as xornalistas aprender. E para min o xornalismo é iso, non? É dicir, non estou satisfeita, porque se non aprendín eu nada, dificilmente poderían aprender os meus ointes, non?
0: Sí, sí.
2: É aquilo. Entón eu, me seduce. Cada vez que chego algo que empezo e non entendo e digo isto... arte contemporánea, non sei que tal que é, e de repente, bueno, mergullaste nese mundo e acabas tal, e colle esa clave. Cando estaba na delegación de Vigo, tiña que servir tanto para daros unha noticia de economía referida ao mundo do mar, como para saber que iba a pasar con o novo modelo da gama Citroën, coas mariscadoras, con un pleno do concello. A aprendizaxe inicial te obriga a ser moi humilde, porque te das conta de que non sabes nada de nada. E cando te das conta, ese realmente che gusto non a profesión. Cheguei, derme un magnetofón nas mans, sí, sí. E dixeronme, ala, vai ali que hai asamblea de Ascón. Recordo moito do meu tempo libre, indo aos sindicatos, os arquivos, buscando que era os conflitos do naval, que era todas esas cousas. A min apasioname porque a mí me gusta saber. É unha profesión que require que lle roubes moito o teu tempo libre para formarte, para logo poder saber mínimamente do que falas, non? E eu creo que, además, a min chocoume moitas veces, non? Cando a xente así, moi noviña, recén saída da facultade, chega a redacción, a Santiago, e se encanta estar na redacción diante dun ordenador e facer noticias diante dun ordenador, e parece que facer rúa é como un castigo, non? A min o que me apasiona é estar na rúa, estar en contacto coa xente, estar coas noticias en primeiro plano. Cando alguén fai unha folga de fame, tens que llevar ese deterioro físico que se fai, e por qué, e non, tens que ser... moi empática, moi curiosa, a min eso me parece fundamental, non? Entón, eu inda hoxe que digo, bueno, dicen, va, co tempo e tal, é verdade, co tempo, pois te faz máis cómoda, máis velliña, e dices, oxe, como chove, non me apetece nada sair da redacción, a ver si... Pero inda así, eu, si teño que escoller entre ser xornalista de rúa E non sair nunca a rúa, me quedo coa rúa, dende logo, me gusta moito. E se a profesión te gusta, non perdes a ilusión, non? E non, non perdes a ilusión nin a curiosidade, que poderían ser problemas co paso do tempo, pero se ti realmente te gusta o xornalismo, vai che gustar toda a vida.

Bueno, parece que nos traslada o mes diovo, non? Esta sí. Música tan bonita, porque ademais sona perfecto, sona maravillosamente ben. Vamos a agradecer entonces a Germán, que se prestou a prestar unhas declaracións, tamén a Francis Cándaco.

0: Bueno, era estupenda a voz de Cristina Fernández, pero antes habíamos coitado a voz da propia Begoña Caamaño, unha muller que morreu con 50 anos de cáncer de páncreas. Contaba as súas experiencias como xornalista dende os seus primeiros anos en Radio Noroeste hasta despois xa na Radio de Galicia. Bueno, vamos ás novas, Ana.
1: As novas que nos chegan.
0: Bueno, pois vamos a empezar tamén por isto que ten que ver con Begoña, o libro de María Cedrón, ¿no?
1: Sí, unha xornalista, María Cedrón, que ven de escribir un libro que será entregado por La Voz de Galicia hoxe, domingo 17, polo Día das Letras Galegas. O libro titúlase Begoña Caamaño, a tecedora da nova mitoloxía. Está dedicado á homenaxeada este ano no Día das Letras. O texto de María Cedrón ten unha forma moi curiosa, no que cada capítulo comeza cunha carta que se lle escribe a Begoña, seguida dunha posible resposta dela, a través da cal o lector pode coñecer máis fondamente a Begoña. No tocante á súa defensa da lingua, dinos María Cedrón: Begoña criouse en castelán, pero cando descubriu o galego, converteuse nunha gran defensora da lingua. Ela falaba galego sempre e quería darlle ese estatus que se perdera.
0: Moi ben. O rescate de murais, que é iso?
1: Unha comisión municipal aprobou esta semana a reforma do edificio na Rúa Olmos, no que se atopan os murais de Urbano Lugrís.
0: Ajá.
1: O conxunto de 12 murais completouse en 1951, no que naquel día foi un restaurante.
0: Uh-huh.
1: En 2024 valorouse a posibilidade de extraer os murais e trasladalos a outro sitio, pero descartouse a idea porque os murais non poden separarse das paredes nas que están. En 2025, o conxunto mural foi declarado ben de interese cultural e agora, ao momento de proceder á rehabilitación do edificio, tomaránse as medidas necesarias para protexer as pinturas.
0: Bueno, temos problema no sector pesqueiro, Ana.
1: Temos varios problemas, pero esta nova que nos chega ten que ver co tema da saúde, porque ajá, parece que se está consumindo menos peixe en Galicia. Levouse a cabo en Burela un debate arredor do sector da pesca, ademais de expoñer as dificultades polas que atravesa o sector e as trabas burocráticas que deben sortear a maneira do que podería ser unha carreira de obstáculos, falouse tamén da importancia de incluir o peixe na dieta e de como o consumo de peixe ven decaendo. Os catedráticos da Universidade de Santiago de Compostela, María Bastida e Gúmer Sindo Feijó, recordaron que antes o peixe formaba parte da nosa dieta e da nosa vida, e que agora eso estaba cambiando. E falaron da importancia de que os nosos fillos e netos coman máis peixe para vivir máis. Os datos parecen darlle esa razón. O consumo de alimentos do mar nos fogares españois está nun mínimo histórico, 17 kilos por persoa por ano, moi lonxe dos 30 kilos aconsellados nunha dieta sana. Segundo os especialistas, a causa disto é copiar doutros lugares dietas non saudables, a importación de dietas que veñen de outros sitios e que conteñen moitos alimentos procesados, ultraprocesados. Claro. Son nada, malísimos para a saúde, todos os ultraprocesados.
0: Bueno, eso tamén vamos a recomendar aos nosos ointes,
1: bueno,
0: que
1: sí,
0: coman pescado.
1: A ver,
0: ¿eh?
1: Justamente esta semana aquí no noso país, en Uruguai, houve todo unha campaña acerca de disminuir o consumo do sal.
0: Claro, claro.
1: Bueno, os alimentos ultraprocesados o que teñen é justamente moito contido de sal.
0: Ajá.
1: Pero bueno, pero o peixe é outra cousa, pero que tamén debemos incluíla na nosa dieta.
0: A mí encanta o meu pescado.
1: A mí
0: ¿eh?
1: Tamén.
0: Bueno, vamos a topar a Luis Seoane.
1: O cumprirse 30 anos da creación da Fundación Luis Seoane, a institución organizou unha exposición na que poden apreciarse casi 40 pinturas de Seoane que nunca antes foran exhibidas.
0: Uh-huh.
1: A mostra chámase Seoane Reencontrado, óleos 1945-1977. Uh-huh. A alcaldesa de A Coruña dixo durante a inauguración: recuperar e amosar estas obras inéditas é tamén un acto de responsabilidade coa cidadanía. O legado de Seoane debe ser coñecido e compartido por todos porque forma parte do noso patrimonio común. A exposición poderá visitarse ata o mes de maio do ano que ven, 2027. Hai tempo, abondo para todos aqueles que vayan viaxar a Galicia e particularmente a Coruña para ver estas, entón, este conxunto de óleos de Luís Seoane descoñecido, ou polo menos non exhibidos, non descoñecidos, pero non exhibidos ata o momento.
0: No Día das Letras Galegas, unha muiñeira.

0: Bueno, después de esta muiñeira tan movida, ¿eh? Una muiñeira ben movida, vamos a facer un recorrido pola colectividade, Ana.
1: Sí, recordamos que aínda segue por dúas semanas máis, hasta fin do mes de maio, a exposición Galicia Bella no Mirador da Intendencia de Montevideo, cunha serie de imaxes na que se pode apreciar a fermosura da terra galega. Exposición Galicia Bella ata o último día do mes de maio no Mirador da Intendencia.
0: Pues esto de Galicia Bella con B, es decir, que non que Galicia sí. Galicia bonita quere dicir,
1: claro,
0: ¿eh?
1: Sí,
0: Galicia
1: sí,
0: Bella, Galicia.
1: Pero o nome é Galicia Bella.
0: Claro, sí, o nome é Galicia Bella. Que che parece se vamos ao patronato? Eu gustaríame que me comentaras algo para min e para os ointes sobre a charla que dou Arturo Lezcano.
1: Sí, estivo no patronato de unha charla, falou do seu libro, por suposto, O País Invisible, Un País Invisible, que trata do que foi a emigración galega para os países americanos, non? Bueno, moitas historias, un rapaz moi ameno, falou dun xeito moi ameno, estivo en boa comunicación coa xente, tan así que logo que el rematou a súa charla, pois a xente participou cada un ou facendo preguntas ou claro, tamén claro, contando anécdotas propias, comentarios, de maneira que sí, estivo moi amena. Bueno, para esta semana temos unha data importantísima que o xoves.
0: Claro.
1: Este xoves 21 ás 7 da tarde celebramos no patronato o Día das Letras Galegas, como xa falamos, dedicado á xornalista Begoña Caamaño. Ti sabes que o Día das Letras é un día festivo, un día no que non se traballa.
0: Claro.
1: É curioso que ese día festivo non este dedicado a unha data, a un feito histórico, como habitualmente sucede cos días festivos, senón claro, a celebrar as letras, o idioma propio. É algo moi curioso, é algo moi importante. Hoxe é un día feriado en Galicia. Celebrámoslo no patronato o xoves.
0: Claro, debido a que domingo hoxe,
1: claro, sempre se celebra o mesmo día, pero como caeu en domingo, pois este ano celebrámoslo o xoves ás 7 da tarde. Así que o grupo de Galego 2 do patronato preparou esta actividade e vaina presentar o día xoves ás 7 da tarde. É unha data moi importante na que todos temos que participar. O xoves ás 7 da tarde no patronato Día das Letras Galegas.
0: Bueno, e tamén temos unha data importante, que son os 62 anos de vida do patronato.
1: Así,
0: ¿no?
1: É, así é, e que celebraremos o día 27 de xuño do mes que ven.
0: Claro.
1: Xuño. Por que decímolo xa? Porque, bueno, se vostedes queren pagar o tique en dúas cotas, poden facelo, de maneira que o que teñen que facer é reservar o seu lugar,
0: claro,
1: no propio patronato para isto que será o lunch aniversario, o lunch do 62 aniversario do patronato. 27 de xuño, lembrade, vai ser o 27 do mes que ven.
0: Será, supoño, que tamén pola tardiña baixa, non?
1: Sí.
0: Vai ser pola tardiña baixa. Bueno, neste día das letras galegas vamos a seguir escoitando da nosa música. A Foliada de Nadela, por Fuxan os Ventos.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Bueno, amigos, no Día das Letras Galegas, vamos a hacer un pequeño repase sobre a celebración precisamente de este día que, como decía Ana, é festivo en Galicia. E bueno, tamén para os que somos galegos aquí, un pouquiño que nos toca, ¿no? Un pouquiño de eso. Vamos a hacer un repaso e empezar como nace o Día das Letras Galegas.
3: En 1863, Rosalía de Castro dedicou o seu poemario Cantares Gallegos a Fernán Caballero, nome co que era coñecida a tamén poeta Cecilia Bol de Faber. A dedicatoria está asinada en Santiago o 17 de maio de 1863. Convencidos de que Cantares Gallegos era a primeira obra mestra da literatura galega contemporánea, cando se cumprían 100 anos de Cantares, tres membros da Real Academia Galega propuxeron, en 1963, tomar esa data, 17 de maio, para celebrar a lingua de Galicia.
2: Esos tres académicos foron Manuel Gómez Román, Xesús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego. A Academia acolleu a proposta con satisfacción e a partir de aí comenzou a celebrarse o 17 de maio o Día das Letras Galegas. Cada ano a Real Academia Galega elixe quen será homenaxeado ese ano.
3: De acordo ao establecido nos estatutos da Academia, a figura elixida deberá ser autora dunha obra relevante en galego e persoa de calidade cultural e humana que mereza propoñerse como exemplo á sociedade galega de hoxe. Ademais, debe ter polo menos 10 anos de falecido. Desde 1991, o Día das Letras é un día festivo, no que non se traballa en Galicia.
2: E chegamos á homenaxeada neste 2026.
3: Begoña Caamaño, xornalista, escritora, que desenvolveu a súa tarefa en múltiples medios, entre eles a Radio Galega, tanto nos servizos informativos como en varios programas de carácter social e cultural, e colaborou tamén en distintos xornais e revistas. En narrativa publicou só dúas obras, Circe ou O Pracer do Azul en 2009 e Morgana en Esmelle en 2012, xa que a súa prematura morte en 2014 impediulle continuar co traballo literario.
2: Foi unha muller comprometida coas súas ideas e tuvo un protagonismo destacado como feminista, antimilitarista e sindicalista.
3: No tocante ás súas ideas en favor da igualdade da muller, dixo Begoña: é momento de mudar o xogo, de cambios profundos e estruturais, e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade, e tamén, por que non, da felicidade.
2: Gran defensora do idioma do povo en xeral, e en particular do galego, e falando da decadencia actual do uso do idioma propio, Begoña expresou:
3: que calquera idioma morra tería que ser un drama universal, como que desaparecese unha planta ou deixase de existir unha especie de mariposas. Un idioma é moito máis que un idioma, é unha forma de narrar o universo.
2: Celebramos este ano, amigos, a Begoña Caamaño, unha muller que, como vimos, ademais do seu valor literario, foi unha persona tan querida que a súa desaparición física no ano 2014 foi realmente un impacto emocional para a sociedade galega de hoxe.
3: Sí, ti sabes que cando morreu Begoña, hubo hasta movimientos populares, hubo xuntanzas en Santiago para uh-huh. celebrar a esta muller, porque realmente era unha muller moi coñecida, pero moi querida, ademais polo seu carácter humano, polo seu compromiso con tantas cousas xustas. Un grupo de amigas moi, moi coñecidas tamén, como Ana Romaní, por exemplo, uh-huh. Fixeron un libro que se chama O Libro das Amigas, que está colgado na páxina web do Consello da Cultura Galega. Uh-huh. Fixeron ali un libro no que cada unha fala dende o seu punto de vista, fala de Begoña. Unha das amigas, moi amigas dela, a cantante Uxía, uh-huh. Fixo un tema musical dedicado a esta escritora. Ese tema chámase Begoñísima.
2: Que xa demostra moito a calidad de amistad, ¿no?
3: Claro, esa sí.
2: Moi íntima,
3: que
2: ¿no?
3: realmente foi moi sentido na sociedade, polo menos de Santiago, nin, claro, que, nin sí. que falar. Pero,
2: en Vigo tamén pero sería. Pero,
3: exactamente, de Galicia en xeral. Uh-huh. Pero, bueno, estábamos a falar deste tema musical que Uxía fixo especialmente para dedicarlo a Begoña, que se chama Begoñísima, e que imos escoitar a continuación.